Lescu, cu a buca spalanca, morșu de carne du. Stala negra ca lâj, me vejo de moa, de lui mi dudu.